Jam 6 saatnya Info Pro 2. Dari laman rri.co.id Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif